Nirvana. Radiohead. Ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radio. Čisti rock.